violón. Y ta so, y ta qua, y ta mai ao pito, y ta mai ao wai, ma kia sai, ma kia ngô, kawai, melon, hota.